0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni wakuzhanjaka nsimbi beke ikomba kuvahina 16 horas.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzhanje kansimbibi le hina hitivisa 17 horas. Nkamune nwa kuvahitlela hikuhleta Roberto Mdlovu ni Majungula.